0: Akashvani at 90.
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: Perlok wap ye akashwani joai ipo redap i nyau je we poi chegawi tuan ke program ketetok ke program kirwai pareng. Hagani ke step usdang ye ke program ke yang i de pentem HP ye artli kirwai negi Michael Learns to Rock irwai we epetuit Paint My Love.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: Dia pi abu senyau ya itentu irwai jani kiu nak film always kabi kabi. Tapi lagu roh ini por pentama ni cipi ya irwai nak film chalte chalte irwai beri ibaratki gum sudah.